0: neplanirano podijelio s nama ovo iskustvo. Bio si nam gost, evo sad te pišem u sinopsis, ovdje ti doprinos tvoj.
1: Prodano.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.